go. And it ain't no country club either.

Johan Elsesterre ifra Røyksopp, og med det så er vi i gang med en ny runde av din lørdag på 102, der Trond Andersen følger utover noen morgentimer, etter hvert formiddagstimer, med noe av det beste ifra uka som gikk. Om vi skal med blant annet i løpet av timene som ligger foran oss for å høre litt om Rabinowitz-seminaret som egentlig tjuvstartet litt i går og fortsetter tjuvstarten i dag før selve hovedarrangementet er altså i morgen. I morgen kan du også være med på Gøy i skogen, det fjellaget som inviterer til det, og så var det jo sånn at Arvelsnesdagen den ble utsatt, skråstrekke avlyst i forbindelse med Kong Haralds bortgang, men nå skal de få den på et slags vis opp og stå igjen. De har nemlig gjort et samarbeid med Visnesedagen, så nå blir det en slags kombinasjon, en felles Visnes- og Avaldsnesdag. Det blir da også litt mer om litt senere.

kalte de seg for svenske band og med låten Ora hele natten fra starten av 80. Tadle, må gi fra litt svensk musikk, så skal vi over til en kar som både sanger og skuespiller, plateprodusent, danser I det hele tatt. En mann med mange talenter. Her Justin Timberlake og Mirrors.

Susanne med Sund før dere med en sak som heter I It Am, en låt som kom ut I august fra et album som kom ut I oktober. En plate som spilt inn på Bragenes kirke I Drammen sammen med engelske Keith Downs som spiller orgel sammen med Susanne Sundfør her altså. Nå skal vi til med Belinda Carlisle. Da skal vi tilbake igjen til 80-tallet og hennes store hit fra 1988 Heaven is a place on earth.

Evans og Place on Earth og Belinda Carlisle på 102. Vi skal til Hawaii. Det ikke så mange artister kanskje som vi kjenner derifra, men Jack Johnson en av dem. Amerikansk singer-songwriter, og vi skal ta med oss en låt ifra Jack Johnson som heter Upside Down.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Neil Lux ifra Annie og Jack Cheers på 102. Og for det så var dette gjenhør med 70-metaller, Sniffing the Tears og Driver's Seat. Vi skal holde oss i Storbritannia. Vi skal til The Flipped Bandet, som ble dannet midt på 70-tallet i Sheffield i Storbritannia. Fikk vel sitt store gjennombrudd tidlig på 80-tallet, men vi skal til en 90-tallslåt her og nå, nemlig The Flipped og When Love and Hate Collide.

Senabo Sei og Younger om Kygo Remix fra den kanten der. Frokost I Amerika, Breakfast in America, en av Supertramps store låter tar vi med oss videre, og så skal det straks bli en låt som kom ut, ja, var vel etampen av forrige måned, der Simmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg, som låten

0: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: og sende meg videre til himmelen i takt med deg. Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Med deg, Simmermann og Bjørn Eidsvåg sammen der. Mer fin, fin norsk popmusikk skal du få nå. Dette her er norske D-Sound og Do I Need a Reason.

Young at Heart ifra med Bluebells fikk du det. Etter nyhetene så skal det blant annet her på 102 handle om noe som skjer egentlig både I går og I dag og aller mest I morgen. Det handler nemlig om Rabinowitz-seminaret som I år arrangeres for 10. gang I dag. Så kan du blant annet få bli med I tingretten og se hvordan ting fungerer der. Og selve hovedarrangementet altså I morgen på Haugesund Folkebibliotek. Mer om det etter nyhetene.

0: Linn Anger ifra Tysvær sammen med Rob Allie og låten The Brave to Go. Da det klart for nyheter.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet er en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
5: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

I Just Might i din lørdag på 102 fra Bruno Mars. Det Tomane Thorsen som følger utover lørdags formiddagen. Aller først nå så skal vi til en forholdsvis ny lokalsak fra Torbjørn Økland, der han med seg Jan Toft i låten som heter Alle på vei.

0: Tilskuddene Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudene Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
2: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

selveste TNT på 102 og deres store, store 10,000 Lovers fra 1987. Ganske straks så skal det handle om Rabinowitz-seminaret som egentlig finner sted i morgen, men det er faktisk litt som skjer i dag også. Mer om det etter musikk fra Lucas Graham og Hedegaard. Dette er Happy Home.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.

0: skal ta med oss en liten bolk som handler om Rabinowitz-seminaret som egentlig finner sted i morgen og søndag på Haugesund Folkebibliotek, men det skjer faktisk litt i dag også. Vi hadde besøk av Silje Hellesen litt tidligere i uka.
1: Men også er det lørdagen, og da er det litt sånn spesielt bokbad som finner sted. Ja. I hvert fall bokbadaren, som er hentet inn fra Varafjell videregående skole.
2: Ja, det gleder vi oss veldig til. Årets tema for seminaret er jo trusler mot demokratiet. Så det å involvere den yngre generasjon og bidra til økt kunnskap om demokrati og viktigheten av rettssikkerhet og solide institusjoner som er til å stole på, er viktig. Og vi er så heldige i år at Hans Petter Graver, jusprofessor, han har akkurat skrevet en bok som heter Rettferdighetens helter, som er en barne-/ungdomsbok. De ser at det er fra barn fra 12 år oppover, den boken er tilpasset, Rettferdighetens helter. Han har aldri før hatt et arrangement der han har fortalt om boken, sånn jeg har forstått den. Så den er helt fersk, og Haugesund Folkebibliotek på lørdag klokka 1, da kan folk komme og høre han snakke om den, og han vil få gode spørsmål fra Even Engesli, som er elev på Varafjell videregående skole i 3. klasse der. Utrolig tøft av han, og takker ja til det, og det gleder vi oss veldig til.
1: Mm. Men så tenker dere å ta turen til tingretten etterpå, der de skal ha en slags åpen dag da, i forlengelsen av dette. Men hva er det som skal skje der?
2: Ja, vi er jo veldig glad for at tingretten i Haugesund da har takket ja til å åpne domstolen sin for oss den dagen. Rett etter samtalen med Hans Petter Graver, så går vi i samlet flokk bort til tingretten, de som ønsker det. Der er det servering av boller og brus, har jeg forstått.
0: Det er alltid det, tingretten.
2: Det er alltid det, når det ikke er marsipankaka, eller merke. Og da åpner tingretten dørene sine, folk får en liten omvisning, barn og unge, det er lov å ta med, det er lov å gå både voksne og barn der, og det vil være en måte å bli kjent med vår lokale domstol på, se hvordan det er inne i en rettssal, og det er også planer om å arrangere en liten minirettssak, hvor jeg i hvert fall har sagt at jeg kan være forsvareren i saken, og jeg vi jobber om å finne andre som skal være både dommer og aktor og vittne og tiltalt her, og det skal bli veldig bra, så jeg vet at det jobbes nå med å lage et manus, så det kommer til å bli veldig kjekt, så da får de jo se hvordan en rettssak utspiller seg i en tingrett, og det vi håper å oppnå er jo at folk kan se at tingretten er et sted der du kan være trygg, og det er sånn at folk opplever at de har en tillit til domstolen, og at det er en åpen domstol, fordi det er jo helt avgjørende i et demokrati at man har tillit til sånne organisasjoner eller institusjoner som det. Så det synes jeg er veldig kjekt. Så det har jeg allerede forstått at mange synes det er veldig gøy og har vist en stor interesse for det, både det som skjer på Haugesund Folkebibliotek og også i Tinghuset.
1: Men akkurat det som advokat i kontakt med veldig mange som du representere i, gjerne i tingretten da. Hva inntrykk har du av hvor kjent folk er med tingretten når de først må møte opp der?
2: Ja, nei, de fleste er jo ikke kjent med tingretten. De aller fleste har aldri vært der før de første gang er involvert i en sak, enten de er fornærmet eller tiltalt, eller part i en tvistesak eller vittne. Så de aller fleste har jo ikke vært i tingretten før, så det å og selv hadde jeg heller aldri vært i tingretten før jeg begynte å jobbe som politiadvokat for mange år siden, sånn at det er jo ikke et sted en går med mindre en har noe der å gjøre, men derfor så kan det jo bli litt mystifisert, og jeg opplever det i møte med mine klienter at de er veldig spente, hvordan er det egentlig? De har gjerne sett det på TV, sett amerikanske rettssaker der en blir grillet og forsøkt satt ut og stresset, sånn sier i hvert fall jeg alltid til det, at sånt er det ikke i Norge. Vi har en god og solid domstol, og det viktigheten av å bli hørt og lyttet til, det er det som står sentralt, og en kan ha tillit til norske domstoler.
0: Men det er ikke noen påmenning der heller, altså det er de som i forlengelsen av bokbadet på lørdagen, så så går hun bare, rusler hun bare bort.
2: Stemmer, det ikke noe påmelding der, og alt som skjer på lørdagen, altså både fredag og lørdag, er gratis. Mm-hmm. Så det er bare til å komme, og så ser jeg jo for meg at det kan komme en del folk, så at det er sikkert lurt å være litt tidlig ute. Det starter klokka 1 på Haugesund Folkebibliotek da, på lørdagen.
0: Ja, det er altså i dag, mens selve Rabinovitz-seminaret, det arrangeres jo da på biblioteket i morgen. Det skal du få vite, alt du trenger vite om et musikk ifra Kjellamar. Da skal vi tilbake igjen til starten av 80-tallet, og A Night to Remember.

0: Kalmar og A Night to Remember. Før det så fikk du høre litt om Rabinowitz-seminaret og om planene for dagen I dag, men selve seminaret det finner jo sted I morgen. Og litt tidligere I uka så hadde vi altså besøk av Silje Hellesen, en av de som står bak arrangementet.
1: Og så det selve seminaret som altså på, på søndagen, og da skal du, Silje, ha en, som det står I programmet, en kort innledning. Hva skal du si da?
2: Nei, min jobb jo å da ønske velkommen til alle publikummer som jeg setter stor pris på at komme. Takk til våre støttespillere som helt vurderlige I denne sammenheng. Det jo Høgskolen på Vestland og Fritt Ord og Juristforbundet blant annet, som helt avgjørende for at vi kan arrangere dette seminaret vårt. Mm. Det som bidrar jo frivillige idealister som står bak og gjort det siden 2012, men vi jo helt avgjørende av, helt nødvendig at vi har et solid og godt publikum og selvfølgelig støttespillere. Jeg kommer til å fortelle litt om bakgrunnen for seminaret, Moritz Rabinowitz sin historie, hvorfor vi egentlig arrangerer dette seminaret, og ikke minst hva som bakgrunnen for årets tema, trusler mot demokratiet. Vi lever I en urolig tid, og det trusler mot demokratiet I en rekke land, og vi skal ikke ta vår frihet eller demokrati I Norge heller for gitt. Så det å bidra til å øke kunnskapen om viktigheten av denne type av demokrati, av rettssikkerhet, av solide institusjoner, det viktig, og også for å sikre en sånn, det jo en beredskap I folk også, og hvis en skal, når en ser at ting begynner å forvitre, at en faktisk vet hva mekanismer som I spill, det viktig å få økt kunnskap om det, det gjelder både voksne og barn, så det kommer jeg til å si litt om, men den som skal ha I min innledning, men I den hovedinnledningen så det jo Siri Lill Mannes som skal ha. Vi jo utrolig glad og takknemlig for at hun har valgt å komme til oss på lørdagen, så det den egentlige, ordentlige innledningen om temaet den dagen.
3: Men Munor skal spille før hun får ordet da.
2: Ja, det jo, vi har jo et veldig godt samarbeid med Haugesund Folkebibliotek, og Andreas Melland, som programansvarlig der, han hjelper oss veldig mye I forbindelse med dette seminaret, og noe av det han hjelper oss mye med musikalsk innslag, og I år så har vi vært så heldige at Munor kommer, og det relativt nytt at det kom inn I programmet, sånn jeg har forstått det, så skal de spille noen utdrag fra noe som heter Ladies Night. Det et De har hatt en kveld der de har spilt musikk kun av kvinnelige komponister. Skrev I en tid der kvinner hverken skulle komponere, eller aller mindre skulle være musikere. Så det å løfte frem disse kvinnene I musikken, som har vært holdt skjult, og løfte de frem på en sånn dag som dette, som får deltakelse fra alle ja, kjønn og bakgrunn jo også viktig I forbindelse med demokrati, så det blir en måte også hedre de kvinnene på, og få inn noe vakker musikk denne dagen, så det gleder vi oss til.
1: Og så går det slag I slag med samtaler og foredrag utover søndagsettermiddagen.
2: Det gjør det, og da det jo vi har mange som har kommet til oss I år. Jeg kan jo nevne først at det starter klokka 4 med et måltid, fra klokka 4 til 5, og der det Carlo som står for menyen, og det hva det blir I år, det jeg usikker på, det pleier alltid å være godt. Og klokka 5 starter selve arrangementet, og da starter det som sagt med Siri Lill Mannes, som jeg har vært innom, og så det Hilmar Mjelde, som professor på Høgskolen på Vestlandet. Han skal holde foredrag om demokratiet under press I USA, og det han har hatt, han jo nok kjent for mange gjennom nyhetsbildet opp, særlig med henblikk på den situasjonen I USA som utspiller seg om dagen, så det ser vi veldig frem til, og etter det så skal vi ha en bolk som går på demokrati og politikk I Norge, altså trusler mot demokrati I det norske politiske liv, og der har vi fått Iselin Nybø, tidligere statsråd og nå partner I Kjøtt i Stavanger og hun, og så har vi vært så heldige å få Terje Halleland, næringspolitisk leder I næringsforeningen Haugalandet, og han jo tidligere stortingspresident stortingsrepresentant fra FAP, og i tillegg så skal Hilma Mjelde også delta i den samtalen der. Ja. Og noe av det som kanskje blir et tema der, regning med, blir jo kanskje disse truslene mot politikere som kommer. Vi leser jo nesten daglig om politikere som går ut i medien og ser at de ikke orker mer, fordi det er så mye hets og hat som de blir møtt med i politikken. Så fordi de deltar i demokratiet, og det er klart at det er jo også en trussel mot demokratiet vårt, hvis det viktige stemmer blir tida. Så det tipper jeg blir en av temaene der. I tillegg så er det jo dette med politikerforakt, hvorfor skjer det, og så videre. Er det noe i samfunnet, er det noe med politikken som gjør at folk får en sånn type hat, rettet sånn type hat mot politikere, er det en urettferdighet? Ja, det er sånne ting som jeg håper kan bli del av den samtalen der. Og til sist da, så er det jo Hans Petter Graver igjen som kommer, han jusprofessoren som ikke bare har skrevet en barnebok, han har også skrevet en bok for oss voksne som heter Kampen om rettsstaten, og det er den boken. Bokbadet der skal ledes av vicepresidenten i Norges juristforbund, Benedikte Grem Hansen. Hun var her også i fjor, og hun kommer også i år og skal lede det bokbadet med han, og det er jo, han har jo gått mye inn i domstolens rolle i et demokrati, og har vel trukket fram domstolen som nærmest den siste skanse i å redde et demokrati, og hans spørsmål i denne boken er hva skjer når domstoler ikke lenger er en mot makt, men en målskiva. Vi ser jo at domstoler og dommere og i andre land blir utsatt for press og trusler og så videre, og vi skal ikke så fryktelig langt vekk før vi ser at det er en stor utfordring for demokratiet. Så det er en varselrop, denne boka, sier han, og det er også en praktisk feltguide om rettsstaten under angrep i USA og hos oss.
1: Og så har dere jo, sånn som jeg har skjønt gjennom de årene dere har arrangert rabbinovitsseminaret, en slags stamme av folk som er nysgjerrige og som regel alltid stiller opp. Men hvem tenker du i år bør på en måte ekstra være litt oppmerksom og kanskje møte?
2: Ja, det er helt riktig. Vi har et veldig trofast og godt publikum, og vi håper jo alltid å komme mer, at det kommer flere, og vi synes jo å se en stadig økende interesse og engasjement for seminaret, litt basert på hva programmet har, selvfølgelig. I år så tror jeg jo selvfølgelig at det kommer en del unge på lørdagen, det har jeg allerede forstått at det gjør. Mange har vist stor interesse for det arrangementet. På søndagen så er det jo for alle, selvsagt, politisk engasjerte, kanskje også innenfor mitt fagfelt, vil jeg jo tro at veldig mange har stor interesse for dette temaet som gjelder, men i tillegg så er det jo for alle som ønsker å få økt kunnskap om demokrati i et samfunn, og det gjelder jo oss alle. Det er demokrati og rettssikkerhet og menneskerettigheter er jo en forutsetning for at vi alle skal kunne leve i et godt og trygt land, og den friheten vi har, det er som sagt ikke noe vi skal ta for gitt, og det å få en økt kunnskap om demokrati og viktige samfunnsinstitusjoner, det er helt avgjørende for at vi skal beholde det.
1: Men merker du en sånn økende press mot demokrati og ytringsfrihet, altså i ditt daglige virke som advokat?
2: Jeg kan ikke si at jeg opplever det i mitt yrke som advokat. Jeg opplever at jeg har at de institusjonene jeg har med å gjøre, politi, påtalemyndighet, domstol, er ryddige og har gode rutiner og er greie å forholde seg til, og at det ikke er noe jeg går ikke til med at det trues på noen måte i dag, men jeg tenker det at det er noe vi skal selvsagt være oppmerksom på også i Norge, at det kan skje politiske endringer, det kan skje utvikling i samfunnet som gjør at også sånne institusjoner i Norge blir satt under press. Og vi ser jo for eksempel hva som skjedde i Norge under pandemien, hvordan vi veldig lett og fort underla oss noen nye regler, som egentlig ble funnet opp ganske raskt i en presset situasjon, hvordan vi bare aksepterte å ikke dra til utene våre, holdt oss hjemme, lot være å gå med flere enn så mange. Så at alle i en presset situasjon, i krig eller trusler og så videre, det er da i de situasjonene der at samfunnet nok er mest åpne for å kunne bli utsatt for en sånn type trussel mot demokrati, og det er da det er så viktig at vi i befolkningen vet hva som egentlig skjer, og at vi vet hva rettigheter vi egentlig har, og hva som står på spill når nye krefter kommer inn og prøver og kanskje forvitre demokratiet.
3: Mm. Og nå er det altså tiende gang det arrangeres på søndag, og hvis dere skal ha litt ettertanke da, hvordan har seminaret blitt i forhold til sånn som dere håpte det skulle bli? Har dere på en måte funnet en form dere vil fortsette med?
2: Det tenker jeg vi har. Det er fint. Vi har fått etablert et samarbeid med Høgestø Folkebibliotek. Nå har vi datoen 20. september. Det er fint at det er Moritz Rabinowitz sin fødselsdag. Vi alltid har arrangementet på. Vi hedrer hans liv og virke. Han var jo en mann som levde og virket i Haugesund, og han elsket Haugesund. Han ville at vi skulle tenke store tanker i små byer, og det opplever jeg at vi gjør. Flere og flere vet om seminarer, ikke bare i Haugesund, men også i resten av landet. Og jeg opplever at vi hvert år klarer å få inn temaer som handler om menneskerettigheter, minoriteters rettigheter, verdier som var i hans ånd, så kan vi selvfølgelig ikke hvert år ta opp alt vi har lyst til å ta opp, men gjennom disse 10 årene så opplever jeg at vi har vært igjennom veldig, veldig mye, og så er det stadig noe nytt og aktuelt som finnes sted hvert år, som gjør at vi kan oppleve at vi får noen vinklinger som er dagsaktuelle og viktige, og i Moritz Rabinowitz sin ånd. Så er det selvfølgelig sånn at vi fortsatt vil forsøke å jobbe videre og se på om det er muligheter for forbedring og kanskje også nye utvidelser slik som vi har gjort i år. For det å få stadig nye samarbeidspartnere, støttespillere, det er noe vi også jobber med og synes det er veldig fint at folk faktisk tar institusjoner og initiativ fordi de ønsker å være med og bidra på dette.

Lose You to Love Me, Selena Gomez på 102. Vi skal ta med oss ny musikk fra Keith Urban og Michael McDonald, som har begått en låt sammen som kom ut nå I sommer på Keith Urban sitt album Flow State. Her låten We Go Back.

Sharon Jones og Dap Kings og How Long Do I Have To Wait For You. Vi skal ta med oss Marina and Ed The Diamonds og låten Hollywood nå, og så minner meg om at etter nyhetene så skal det vel blant annet dreie seg om et arrangement som finner sted i Djupadalen, Ulvang Tune, i regi av Fjellaget i Haugesund. Det med mye du kan delta på der i morgen. Kommer tilbake igjen til det etter siste nytt.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling. Din faghandel, nå

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen-Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

Empire of the Sun i din lørdag på 102 med We Are The People, som låten heter. Drommelen Thorsen følger enn et par timers tid til. Aller først så skal vi øve oss på å si ha det når den tid kommer. Dette nemlig bandet Train og 50 Ways to Say Goodbye.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

de nye låtene til Rolling Stones der. Rolling Stones som ga ut sitt siste album nå midt I juli, Foreign Tongues titlet på album, og derfor hadde vi tatt med oss låten Jealous Lover. Da skal vi en tur til Kurt Nilsen og hans store, store gjennombruddslåt med tilbake igjen I 2003, og du husker helt sikkert She's So High.

She's So High om Kurt Nilsen. Og fra Bergen så skal vi nå ta en kjapp tur nordover til Midt-Norge, Trøndelag og Trondheim. Dette Stage Dolls, Wings of Steel.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: artisten Perfect, But It Might Be. Det var Olivia Dean. Fjellaget har jo sammen med turistforeningen I Haugesund kjøpt det gamle friluftshuset I Djupadalen. Nå heter det Ulvangtune. Litt tidligere uke så hadde vi besøk av to stykker fra fjellaget som nå denne helgen inviterer til massevis av aktiviteter.
1: 1, 2, 3.

0: inviteres du til Gøy i skogen i Djupadalen i Haugesund, og det aktivitetshelg på Ulvangtunet det skal handle om her hos oss. Det Haugesund Fjellag som inviterer til dette. Det var i desember i fjor at Fjellaget og Haugesund Turistforening kjøpte Ulvangtunet. Og vi har fått besøk av nestleder Gjertrud Fludal og leder Alf Gunnar Tollaksen. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Dere klar for en forhåpentligvis litt travel høst, Alf Gunnar?
1: Ja, nå vi virkelig klar. Nå har vi hatt mange år med ikke aktivitet så lenge hodet oss ut og ikke kunne brukes, og nå få en plass å være og få i gang aktivitet, det som er viktig for oss nå.
0: Ja, føler dere at dere har gjort tunet til deres eget nå?
1: Ja, jeg føler det. Jeg føler eierskapet er der, helt klart. Så både oss og Haugesund Turistforening trives å bruke plassen allerede.
0: Men hvor mye arbeid er det som ligger bak nå? Å kunne åpne dørene og ha aktivitetshelger og alt?
1: Ja, først og fremst er det jo fra nå av arbeidet begynner. Altså, nå har vi begynt å planlegge og satt opp en plan for høsten og få i gang. Så opp mot aktivitetene så er det jo planlegging først og fremst nå. Vi var jo der oppe under friluftslivets dag for to helger siden, og drar det videre i vår egen aktivitet nå til helger.
2: Ulvangtunet som dere bestemte at det skulle hette, hvor etablerte det navnet blitt? Skjønner folk?
3: Det tenkte jeg jo på. Altså, det er jo, det er, noen kjenner det kanskje som friluftslivets hus, så det vil si når du kommer liksom i enden av Eivindsvatnet, så går det en vei opp til venstre der.
2: Ja.
3: Så, og de som har gått Haugesund på langs har de siste årene gått forbi det tunet da.
2: Det som nå altså heter Ulvangtunet. Men hvordan er fordelingen mellom dere og turistforeningen? Går det smooth, for å si det sånn? Dere deler jo på godene der oppe.
1: Ja, vi har hatt godt samarbeid i mange år, altså helt. Vi har jo begynt, vi tok jo kontakt med turistforeningen i 2019 for å se på et mulighet for samarbeid om nye hytter. Og det arbeidet har jo vært veldig bra samarbeid hele veien, så det drar seg med bare inn og videre nå. Så nå er det jo forhåpentligvis å få den reguleringsplanen vedtatt, som vi håper gjerne kan være klar og vedtas i bystyret i løpet av noen uker.
2: Hvorfor er det viktig?
1: Nei, vi har jo en del planer der oppe, og så tenker vi kan vente litt til, han er jo offentlig, den planen som er ute, men når den er vedtatt, nå var det jo plan i går, og jeg tror han gikk gjennom, jeg er ikke sikker, så skal han i bystyret, så da er vi jo veldig klar for å fortelle om planer, og vi har spennende planer i lag med turistforeningen, så det jo blir kjempebra.
0: Ja, da får man komme tilbake til det. Nå er det jo mye som skal skje denne helgen, men vi kan komme litt tilbake til det. Utover høsten så skal dere igjen by på vafler fra Fjellaget. Er det noe som har blitt etterspurt og savnet fra folk?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo i hvert fall blant våre medlemmer på en måte, og det er jo noe med å bidra til enda mer aktivitet oppe i Djupadalen.
0: Ja, for det var nok en tradisjon for en del å ta turen til Hoversutt og få seg i vaffel og noe saft. Men nå skal dere tilby det igjen utover høsten. Hvem er det da som står for at dere kan ha åpen kafé? Er det frivillige hos dere?
3: Ja, det er det. Blant annet Alf Gunnar og flere andre i laget som du kom til å treffe på der.
1: Ja, så blir det jo sånn at den huset som er der oppe er jo ikke så voldsomt, så vi kaller det for utekafé, og så får vi se litt om vi står i døra eller om vi tar ut det, men vi prøver oss litt frem på, og så er det jo litt sånn at Fjellaget har jo alltid servert vafler på Hoversutte på søndagen. Nå gjør jo Hillhut, og det har gjort i alle år, eller i hvert fall veldig mange år der i Djupadalen, så da har prøvet med oss litt ut med noen torsdager nå, så lenge det er litt lyst, og så prøver vi noen lørdager, og så ser vi om det er interesse for det.
0: Ja, for dere skal ikke konkurrere mot hverandre på en måte.
1: Vi ser ikke noen poeng i det, nei. Det er bare tull. Det er bare å komplementere og få dratt vår aktivitet og utfylle den aktiviteten som O-gruppen i Hill har.
2: Så det er torsdager i oktober, og som når mørket kommer, så du ser, Afghana, så blir det lørdager mellom 11 og 14 utover høsten.
0: Men det er en del som skjer nå til helga. Det er da dere inviterer til det dere har valgt å kalle for Gøy i skogen. Og da er det en rekke arrangementer lørdagen. Hva er det en må melde seg på hvis en melder seg på noe her på forhånd?
3: Det eneste som krever påmelding, det hvis du har tenkt å overnatte i telt. Da er det liksom for å få være sikker på at vi har teltplass til alle som vil være med. Og så starter det da med grilling klokka 5, og den kan du delta på selv om du ikke skal overnatte i telt. Og så er det jo selve aktivitetsdagen er på søndagen. Nå er det 10, vi starter ikke 10 til 2.
1: 10 til 2.
0: Så da fyrer dere opp grill, og så kan folk ta med seg grillmat.
3: Stemmer.
1: På lørdagen, ja.
3: Ja, på lørdagen.
2: Hvem er det dere, er det stort sett deres medlemmer, eller er det åpent for hvem som helst, eller hva tenker dere om teltovernatting i Uppland?
3: Det er åpent for de som vil. Altså i første omgang så tror vi jo det blir våre egne, men det, dere er hjertelig velkommen, de som føler seg inspirert av det.
0: Og så er det litt som skjer på søndagen. Hvem av dere kan fortelle om planene deres da?
1: Ja, jeg kan godt fortelle litt. Altså, vi har planer og lagt opp til forskjellige aktiviteter. Det som gjerne er veldig greit, og som jeg oppfordrer alle til å være med på, er jo en historisk vandring med Per Kvale.
2: Ja.
1: Det du ikke ser. Per Kvale og Haugesund Turistforening skal jo ut med et hefte der de sier en del om det kulturminnene som er i Djupadalen, så da tar Per fra klokka 11 av en runde på en cirka times vandring med litt historien i Djupadalen. Så det tror jeg er spennende for deg som ønsker å få litt historie om Djupadalen.
0: Ja, og det er jo faktisk i neste uke de lanserer det heftet, så du får en liten smakebit da, egentlig, på søndag.
2: Og så kan vi jo bare minne om at Per Kvale stikker innom oss på tirsdag.
0: Ja, men både Per Kvale og Jon Arne Bauge kommer til oss. Er det på onsdag på selveste lanseringsdagen?
2: Ja, sant er det. Men litt om den der historiske vandringen der, jeg vet ikke om dere har fått juksa sett litt på forhånd, men fortell litt om Djupadalen, så de fleste av oss bare forholder seg til at Djupadalen er sånn som den er, men det har vært både gårdsdrift og aktivitet, og ja, hva kan dere si om området?
3: Altså nå er det jo Per Kvale som skal si mest om det, men det er jo, blant annet Ulvangtuna har jo vært et bolighus tidligere på en måte, og så er det jo noe glass, altså dette vet du bedre enn meg.
1: Altså, navnet Ulvangtuna har jo vi tatt fra det opprinnelige gårdsnavnet der inne. Det var jo et gårdshus der inne, en ganske stor gård. Det røde huset som nå er friluftshuset, det var jo et hus som er skilt ut derfra, så det kaltes for Kristiansenhuset, for det var den familien Kristiansen sa det. Men det gamle gårdnavnet vi har tatt er den gamle gårdsnavnet.
2: Og jeg har sett litt grann, jeg håper jeg, teasing og reklame for dette heftet, fordi at hvis en går litt i Djupadalen, og kanskje litt utenom akkurat selve stien, så finner en litt sånne tufter og steingjerder og at det spor av at det har vært både bygg og aktivitet inni
1: og
2: nå.
1: Helt klart, og den gården som jeg nevnte, den står jo grunnen opp mot klatreparken, mellom Ulvangtun og klatreparken, sånn at det er masse ting som du finner inn, og Per har jo kontroll på det meste.
2: Ja, og det er altså på søndag klokka 11 at du kan få en, håper jeg, tjuvstart på det du ikke ser.
0: Og det er cirka en times vandring ifølge programmet deres på søndag. Så det er søndagsturen med guide.
1: Og så var det en av alle aktivitetene
0: vi skal. Ja, var det jeg tenkte vi måtte ta litt om. Fordi dere skal jo ha opplegg i samarbeid med Rogaland Skogselskap. Og da så jeg det var satt opp litt forskjellige naturstier og litt sånt som skal skje.
3: Ja, altså naturstien er det vi som står for, og i tillegg så har vi kontakt med en som har bikuber, som vi har fått med en bikube uten bien i, så de som ikke trenger ikke være det. Og så skal jo skogselskapet, de skal ha med noen dyr, så en kan prøve å hoppe like langt som disse dyrene, blant annet. Men var det ikke en ting til?
1: Spikking skal de ha, og du skal prøve å lære hvordan du kan finne måle høyden på et tre med kvist. Du kan prøve hvordan du kan finne, altså telle hvor gammelt et tre er, og så videre. Og så har vi en god del andre aktiviteter, som har lagt et ditt aktivitethefte, som de som da har vært med i fire aktiviteter eller mer, eller har meldt seg inn i fjellaget, de er med i trekning av gevinster. Med to gavekort.
2: Det er helst, en ser for seg rett og slett en familiedag der oppe på søndagen.
1: Ja. Helt klart.
0: Mellom klokka 10 og 2, hvis vi ikke sa det, og så er det utsalg i kiosken.
1: Ja da.
0: Men det at dere har flyttet inn på Ulvangtunet, nye rammer og alt sånt, hva har du hatt å si så langt for rekrutteringen, og hva håper dere?
3: Nå var det jo friluftslivets dag på søndag for to veker siden snart. Og da fikk vi flere nye medlemmer, som håper jo på at det skal, den veksten skal fortsette fremover. Det er jo mye lettere å få folk til å melde seg inn i noe som har aktivitet, enn noe som bare venter på en eiendom i 10 år.
2: Ja, det skjønner
0: jeg. Men hva aldersgrupper er det dere treffer mest, ser dere?
1: Vi har jo egentlig forskjellige aldersgrupper. Det er klart at fjellaget sier at vi har ungdomsgrupper fra 12 til jeg holdt på å si du er ferdig med skole, og så har vi egentlig alle aldersgrupper så langt opp så det er, du kan klare å komme deg på tur og lenger.
0: Ja. For når dere ikke holder på med å stille sånne aktiviteter rundt Ulvangtunen og fremover, hva annet er det dere gjør på til vanlig i fjellaget?
1: Det er jo egentlig det med HV70 så har vært grunnstammen i laget, å få folk inn ut i tur, og det samme blir det nå. Nå har vi endelig fått en plass igjen, sånn at det er jo egentlig det, og aktiviteten opp mot plassen der oppe, og få folk ut i tur, og på en måte ha gode arenaer for folk ute i naturen.
2: Men tidligere så var det vel kanskje litt sånn at den gikk til HV70, og på en måte det var på en måte målet for turen. Nå er det vel kanskje litt mer sånn at den starter på Ulvangtunet og går derfra, eller?
3: Ja, man tenkte at vi skulle lage litt sånn mulige turforslag som på en måte springer ut derfra, eller kom enda opp der til, ja.
0: Men dere har litt å gjøre da, fremover?
3: Det har vi.

Charlie Puth på 102 med låten Attention. En låt som definitivt har fått attention I sommer, det artisten som heter Elizabeth Camille Langley, bedre kjent som Ella Langley, amerikansk singer-songwriter fra Alabama. Hun har hatt en vanvittig stor hit I sommer med låten som heter Choosin' Texas. Vi tar med oss det.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Da tikker det mot nyhetstid igjen, og så skal vi før nyhetene ta med oss Quincy Jones og A No Corrida, som låten heter. Etter nyhetene så skal det dreie seg om et, ja, hva man kaller det, et slags samarbeid om to forskjellige arrangementer, fordi at egentlig så skulle avvalgsnesdagen blitt arrangert denne helgen som Kong Harald gikk bort, og da ble det utsatt og skråstreket avlyst. Akkurat da ble det bare avlyst, men etter hvert har de funnet ut at de slår seg sammen med Visnesdagen og inviterer til arrangement allikevel. Litt tidligere denne uka så hadde vi besøk av representanter både fra Visnesdagen og Avaldsnesdagen, så det skal du få høre mer om etter nyhetene. Men nå altså, så snur vi til Einor Krida fra Quincy Jones.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: «387 togavganger er innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det er 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet», melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

Touch ifra Girl in Red på 102. Ja, fortsatt god lørdag til deg. Ganske straks så skal det handle om Visnes marknaden og Avaldsnesdagen som I år gjør et visst samarbeid om der ting allerede I gang når det gjelder det som skal skje I dag. Det åpner vel offisielt nå klokka 11, men det bare til å hive seg rundt og ta turen. Du skal få vite alle detaljer om litt, men aller først nå til Sienna Spyro og låten som heter Great Expectation.

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Ja, det kanskje en god ting det å bruke helg å si på. Det var Mika på 102 med Relax, Take It Easy. Tenkte vi skulle tilbake igjen helt til starten av 80-tallet og ta med oss et band som kalt seg for Blondie. Debbie Harry på en måte frontfigur I bandet. Bandet som ble dannet midten på av 70-tallet. Og her Call Me som kom ut I 1980.

Blondie på 102 og Call Me. Og vi skal holde oss i USA. Skikkelig amerikansk forresten. American Girl heter for sikkerhets skyld låten. Og da skal vi til selveste Tom Petty.

0: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykka på festiviteten.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
3: Ganske straks så skal det handle om den, i alle fall for i år, sammenslåtte Visnesmarknaden og avholdsdagen som akkurat er i gang.

0: på Radio 102.
1: Det var i fjor at Avaldsnesdagen gjenoppstod etter en 17 år lang pause, og så skulle de ha arrangert det helga der denne trøstenyheten kom om at kong Harald var død, og da var det å snu seg rundt og ta en avgjørelse, og den avgjørelsen ble at de valgte å avlyse. Men ikke så mange dagene etterpå kunne Karminutt skrive at Avaldsnesdagen hadde inngått et samarbeid med Visnesmarknaden, som arrangeres nå til helga. Så det blir Avaldsnesdagen sammen med Visnesmarknaden. Men jeg vil jo tro, Ragna Mæland og Silje Sjøen, at det ikke nødvendigvis var en lett avgjørelse å ta. Hva var det som på en måte gjorde at dere valgte å avlyse?
2: Vi skjønte jo at det kunne skje. Mm. Så vi hadde snakket litt om det på forhånd. Håpte jo selvsagt at vi skulle, at det ikke skulle skje akkurat da. Mm. Vi hadde vel snakket såpass mye om det at vi skjønte at det for oss så ville det være rett å avlyse. Mm. Vi har forskjellige meninger innen de grupper også. Mm. Men samlet sett så har vi kommet til den konklusjonen.
1: Ja, for det var jo et vanskelig valg som mange arrangører stod overfor den helgen. Noen valgte å avlyse, noen valgte å ikke avlyse. Følte dere at dere hadde tatt rett avgjørelse?
2: Ja, vi gjorde jo det etter hvert. Vi har jo fått begge sorter tilbakemeldinger. Mm. Ja, noen synes det var rett å avlyse. Andre har jo påpekt at det kanskje en trengte det fellesskapet akkurat den dagen, og det forstår jeg. Mm. Ja. Men ja, vi samler jo på de tilbakemeldingene som gikk i vår favor, for å si det på den måten. Mm. Det er altså en som sa til oss at det var rett avlyset, og bare han faktisk kommer si det en gang til. Vi må være sikre. Ja.
1: Men så har du blitt utsatt da i stedet for, på en måte.
2: Ja, det har jo blitt utsatt, og det var jo det som var tanken nå, at vi skulle ta det opp igjen. Mm. Men altså, høsten er faktisk ikke så lange.
1: Nei.
2: Og det skjer mye på høsten nå. Mm. Så hva til vi skulle finne den helgen, det ble ganske vanskelig.
1: Ja, fordi det som er at Avaldsnesdagen, det arrangeres flere steder, fortalte dere. Dere trenger litt boltreplass når dere arrangerer dagen.
2: Ja, vi bruker faktisk det som jeg kaller Avaldsnes sentrum. Mm-hmm. Det er altså skolen, og det er saniteten, og det er Karmel. Vi hadde aktiviteter fordelt på de tre plassene.
1: Mm. Mm. Men nå blir det Visnes. Fortell hvordan dette kom til stand.
2: Ja, vi satt nå der da og kikket på helger, og så, ja, så kom vi vel fort på tanken, skal vi spørre de på Visnes om vi kan ha et lite opplegg i lag med de i år. Mm. Og de var ikke vonde å be. Det var bare positivt.
3: Ja. Så nå blir det Visnesmarknaden 2026, inkludert Avaldsnesdagen på lørdagen. Det blir det, liksom, det som er opplegget.
2: Mm. Det gjør det, mm. Ja.
3: Hva drar dere med dere ifra, med planene for Avaldsnesdagen inn i Visnesmarknaden?
4: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi har, altså med Avaldsnesdagen så hadde vi jo brukt i underkant av et år på å planlegge den, og mange hadde visst om den datoen lenge. Mm. Så det var selvsagt ikke alt vi klarte å få med oss inn i dette nye arrangementet, og det var vi jo klar over når vi avlyste også, at med så kort frist så klarer du kanskje ikke å stable alt på beina, men vi er voldsomt fornøyde med de tingene vi har klart å få med oss. Vi skal dele ut Øygvaldsprisen, den er viktig for oss. Mm-hmm. Vi skal ha et foredrag med Alexander Hauge, Odd Henry Dale og Gunnar Nerheim om når den industrielle revolusjonen kom til Visnes, og vi tar med oss tombolaen vår, som er populære blant ungene, og vi har et flott kunstlotteri som vi allerede har solgt lodd til. Så nå skal vi få trekke det.
3: Hvem er det som vinner prisen da?
4: Det er hemmelig,
3: ja.
4: Det får du veta i morgen.
3: Ja, okay.
1: Men hva er det som skal til da, for å vinne prisen?
2: Da skal du ha gjort noe for Avaldsnes, altså en litt ekstra innsats for å vise fram Avaldsnes.
1: Mm. Ja. Ja, mer kan du ikke si, for da
2: er
1: en på tunn is.
3: Ja. Men vi må prate litt om hele rammen her, fordi at nå har vi ikke noen fra Visnesmarknaden her hos oss i dag, men dere er litt involvert i det også, fordi at der starter du egentlig i dag med dans i kveld, og så er det jo dere involvert i morgen, altså lørdag, og så fortsetter jo for så vidt Visnesmarknaden på søndagen.
2: Ja. Som er involvert en dag av de tre dagene.
1: Mm. Ja.
2: Vi har jo skjønt etter hvert som vi har blitt kjent med gjengen som jobber med dette, det er et stort arrangement.
3: Mm.
2: Og de har gjort dette lenge.
1: Mm.
2: Så dette kan de.
3: Ja. Men for å foregripe begivenheten neste år, da blir det sammenslått også, eller satsen på da å finne en egen dato for Avaldsnesdagen?
2: Nå har vi fokus på å gjennomføre dette.
3: Mm.
2: Og så tar vi samler oss i bånd etterpå og ser på dette, hvordan det skal bli videre.
1: Ja. For dere i bygdeutvalget, hvor stor del av det dere jobber med handler om Avaldsnesdagen, Silje?
4: Ja, det er jo ganske mye. Det opptar jo mye tid og krefter.
1: Mm.
4: Det er et stort arrangement med mange involverte og mange avtaler som skal gjøres. Altså, i fjor så hadde vi over 2000 besøkende, så jeg vil jo si at det er en god størrelse, og det var første gang vi arrangerte det. Så det opptar en del tid, altså. Det gjør.
1: Ja, for Ragna, hva tanken egentlig er at dere skal jobbe med utenom Avaldsnesdagen i utvalget?
2: Ja, vi har jo vedtekter som er lagt for lenge siden, det gamle bygdeutvalget. Men det står blant annet at vi skal jobbe for å bidra til at Avaldsnes er en god plass å bo for alle aldersgrupper. Det er jo svært da. Store målsetting. Men altså, å vise frem alle lag og organisasjoner er veldig viktig for oss. Vise det gode arbeidet. Og så prøver vi jo å påvirke politisk også. Altså, jeg tenker at det er jo det å vise frem alt som skjer på Avaldsnes er jo viktig. Og så ja, da kommer blant annet en arealplan som vi synes er viktig for Avaldsnes, for vi mener jo at det blir bygd for lite på Avaldsnes Torvestad-området. Så tenker jo vi at Avaldsnes indrefileten på Karmøy.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, men du har jo Visnes, som er uhyre spennende, og vi har jo selv sagt Avaldsnes kirke og vikinghistorien og alt dette her. Spennende plass å bo.
1: Ja, så når Avaldsnes eller Avaldsnes område dukker opp i sakskartet til Karmøy-politikerne, da skal dere være på ballen og følge med.
2: Ja, det er jo tanken det.
1: Er dere mange nok til dette da?
2: Kunne godt vært flere. Ja. En oppfordring til Avaldsnes-boer. Vi trenger flere i styret.
1: Ja, og hva er den forplikter seg til da hvis den blir med i styret?
2: Ja, hva forplikter? Nei, altså det er jo bare med å gjøre en innsats. Det er møter et behov.
3: Ja. Behovsprøvd.
2: Ja.
1: Men nå er det altså Avaldsnesdagen sammenslått med Visnesmarknaden, og deres tid å skinne i sola, det er liksom i morgen da, selv om Visnesmarknaden starter i kveld, som du sa, med dans. Men hvis dere sier dere drar med dere da, 2000 kanskje en del ekstra til arrangementet i morgen, er det parkeringsplass til alt dette?
4: Det har jo alltid vært godt besøkt på Visnesmarknaden nå. Mm. Så, og det vel sånn rundt overalt at folk finner den parkeringsplassen de finner. Men jeg tror nok av de 2000 som var hos oss, så det mange som går i utgangspunktet på begge arrangementer når de hver for seg. Mm. Så at vi drar med 2000 nye er kanskje... Ja.
3: Men mye folk blir det sikkert uansett.
4: Ja, ja, det håper vi jo.
1: Veldig gode odds for å få mye folk i hvert fall.
4: Ja. Ja.
1: Så ligger Visnesmarknaden sitt fulle program ute for eksempel på Facebook. Det har dere også delt i utvalget deres si Facebook-sida. Men det åpner, som jeg har nevnt, i kveld med dans. Der åpner dørene kl. 7 i kveld, og så det fullt program i morgen, der det ønskes velkommen kl. 11 på formiddagen. Og så det ja, fullt program videre utover dagen, men selve Augvaldsprisen skal deles ut kl. 1. Da har vi rett, sant?
2: Det stemmer.
1: Ja, og så det O-program på søndagen i marknaden. Men for å si takk for besøket. You know, tonight I'll make

You Can Thank Me Later fra Anna of the North. Da skal vi ta med oss med ny musikk på 102. Vi skal til en amerikansk singer-songwriter og skuespiller. Vi skal nemlig ta med oss en helt rykende fersk låt fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Frills og låten Big Sur. Vi skal ta med oss dagens eldste, og da snakker vi ikke om meg, da snakker vi om musikk. Vi skal ta med oss Four Tops, da vi helt tilbake igjen i 1966. Four Tops som ble dannet tilbake igjen i 1953. Vi hadde vel siste ordets tid på 60-tallet. Her låten som heter Reach Out, I'll Be There.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Boris Tellebergs på 180-tallets rockelåt fra denne gjengen Tough Enough fikk du med her på 102. Det du skal få nå, det Bjørn Berge frem til nyhetene. Dette her Bjørn Berge og Mam Sende.

0: run for your life.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger er innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det er 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
5: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

Tina Turner og det beste, og takk til Tom Magner, som har lost deg gjennom lørdags formiddagen. Jeg lover å ta alle tiders låter, dem spinner litt fritt mellom de ulike tiårene. Fra 80-tallet Tina Turner, fra 70-tallet Paul McCartney og Wings.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kras Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.

Nico & Vince, og før det Rabos veldig aktuelle 102-låt Wide Eyed Wonder Me spilt her, og så hadde vi også med oss Big Bang og Play Louder. Liker du Mariah Carey, så må du bare skru opp Dream Lover.

Lørdag ettermiddag på 102 med en av de aller beste, synes jeg, med Madrugada, The Kids Are on High Street, og Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, som vi ser hvor mye sol vi får utover nå når dagene blir stadig kortere og kveldene kommer tidligere på mørkere om morgenen. Men vi står nå på for deg den rundt her på 102. Akkurat nå med Marlene Kjøsvold fra hennes debutalbum som kom i mai. Dette er Regret.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Rebel Rebel, og det er David Bowie, det er selvfølgelig fra det albumet som heter Diamond Dogs, som kom i 1974. Og før det, Nena og tyske versjonen av 99 luftballons, for det er jo tysk da, men i England så var det 99 Red Balloons, det gikk han til topps. I USA ble han holdt på en annen plass, men det var den tyske versjonen som gjorde det best i USA. Mer alle tiders låter etter nyhetene, og før deg skal du få litt Sambor om litt, men først Emma Noble, en fiffig låt fra London, der må dette Table Dancers.

Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.

0: En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet I en fallulykke ved Romsdalseggen I formiddag. Personen har falt I et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydde, du sparer. Kom inn I våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Night Rain, og That Don't Impress Me Much på lørdagsettermiddagen på 102. Håper du har det bra og kjekt at du låner øret til meg. Jeg vil servere alle tiders låter fra 90-tallet med Shania Twain til 80-tallet med denne flotte balladen med Gary Moore.

0: Espen Abrahamsen endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Vi tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
3: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

Mosti, og Emma Langford og Fire, og for det med litt solskinn, men egentlig en drøm om solskinn, så ikke helt kommer da trøster han seg med sigaretter og dårlig vin, eller billig vin. Thomas Dybdahl, og kanskje den passer godt for sommeren på Vestlandet akkurat i år. Vi skal til Billy Ocean, og han har lyst på selskap i bilen.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dig. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
2: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Mer rydde, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!

Oslo. Skin, Rag & Bone Man, etter Lone Star og Amazed. Og så hadde vi også med oss James Dean, det vil si Eagles, og sang om han på deres On The Border album, deres treie i 1974. Så vel omtrent ble deres første listetopper i USA. Vi skal bevege oss litt til nyere country. Det er mange av damene også, så gjør det bra der. Eller Langley er ei, Stella Lefty er annen. Hun er fra Los Angeles, men på sin største hit, gjennombruddslåt, så synger hun om Boston. Stella Lefty, ny på 102.

0: vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Det er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Everything But The Girl og Missing på 102. Og da skal vi gratulere Bjarne Brøndbo med dagen. Han er født den 19. september i 1964 og er 62 år i dag. Og hvis du er ute og kjører nå på E134, så kan du late som om at du kjører på E6.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

Helena Up All Night etter New Sensation med In Excess, det var med på 80-tallet. På vei mot nyheter med noe godt fra Gallagher & Lyle.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person er alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter er sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen er et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger er innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det er 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Hei! Vi hos Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

The Weekend og In Your Eyes, god lørdag, se ettermiddag til deg. Jeg vil følge deg en time til med alle tiders låter, og vi skal igjen til et bursdagsbarn, gitarrist, produsent, låtskriver Nile Rodgers, kjent fra Chic, han har jobbet, hatt kjempesuksess med mange artister i årenes løp. Han har rukket og blitt 74 år, født 19. september 1952, Nile Rodgers, og han var jo da med i Chic, og de fikk seg en stor nummer enhet blant mange hits i 1978-79 i USA ved årsskiftet da. Dette er La Freak, og gratulerer med dagen til Nile Rodgers.

0: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
1: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Chain av Prince, beste, synes jeg. Kom ut i året Radio 102, begynte 1985, Raspberry Beret. Og Kristina Bjordal, Moving Like a Train. Jeg tror det er ny musikk på gang fra henne, og ganske snart. Og White Wedding, Billy Idol, fikk du også i den sekvensen der. Hei, så kajt akkurat nå på lørdagsettermiddagen på 102. Nå, nå.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukka på festiviteten.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283-0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Omtrent er den eneste låten de ikke spilte inn i Sverige. Men akkurat hvor, det jeg ikke sikker på i farten. Men ok, Abba, hvor lever jo titelspor fra et flott album 1979, og det albumet er det mest strømmet av Abba sin album, som kom da altså. Så sånn er det i hvert fall i Storbritannia, ifølge BBC, så hadde en liten oversikt over det, de mest strømmet albumene fra hvert 10 år. Mest strømmet 70-talsalbumet er for øvrig Rumours med Fleetwood Mac, foran Exodus med Bob Marley and the Wailers, og Abba på 3. plass. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, nummer 4. Men det er i moderne tid, for å si det sånn, med strømmetjenester. Her er Robert Post. Robert Fylling heter han egentlig. Han er fra Sunnmøre, og dette er en flott låt, så han har blitt mye spilt på øyeårenes løp her på 102, siden den kom tidlig på 2000-tallet.

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang. Tre komikere, en uforglemmelig kveld med lattergaranti. Maritim Hall, fredag 18. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligaen-kampen, FKH-strømmen på Radio 102, søndag fra klokka 16. FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Opprinnelige Karate Kid-tema er det fra 1986. Peter Cetera og Glory of Love, og så har jeg sjekket opp ABBA. Oda Volevo er spilt inn backing tracken i Criteria Studio i Miami, Florida, og så gjorde de en helt ferdige i Polar Studio i Stockholm, og det er den eneste ABBA-studioinnspillingen som er tatt opp delvis utenfor Sverige. Vi skal til mest spilt låten på Radio 102 totalt i år 2003 med Bertine Zetlitz.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Setting the World on Fire, Kenny Chesney og Pink etter Elsie Bay. Og så nevner jeg bare at FK går direkte i morgen, start klokka 16, kampstart klokka 17 i Obos, topplaget FKH mot et av bondelagene Strømmen. Monica fra 8 i morgen, du og meg fra 12, med mer alle tiders låter. Så avslutter vi denne sekvensen med alle tiders låter med Pulp. Jarvis Cocker, sjefen i Sheffield-bandet, fyller 63 år i dag. Her er deres mest kjente sang, Common People. Fortsett god helg.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En kvinne i 30-årene er omkommet i en fallulykke ved Romsdalseggen i dag. Kvinnen har falt i et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person i turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
1: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spanavei.
2: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
3: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
3: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Eglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Eglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Eglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
4: Radio 102. Stå på for deg.

0: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: Finn frem lederhåsen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av deg. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
1: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
2: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling. Din faghandel nå.